Jamen at du har fået noget dual dem sammen, og hun er så umiddelig at gøre andre, og hun er aktiv, og de var alle over til det med Hanna, og holde på sin hjælte lige med tasse i, med mand, hun er med Hanna. Jeg har dem en sæt far, lænda, og alle Allah er mig i tål, og alle mig sagde hun, sagde hun, dui, dui da, dui missi, dui, lænda, upa u, upa u, i lalo, talo, fej, ah, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man, hvor man,